0: Så nu är det liksom, då är du myndig och då har du stämmeplikt och då har du militärtjänsteplikt och det ena med det andra. Men akkurat här, nej det, då går det inte. Du må nog få ett par år till på baken du.
1: Ja.
0: Ja, de säger det, vet du. Du ska inte få det på baken.
1: Ja, ja, ja.
0: Ska inte få det andra platser på kroppen.
1: Men alltså, de har sådana koncepter. Det var någon lokal här som deltog i något som hette, vad var det där? Var det Sex on the Beach eller vad det var för något? Alltså, detta här med att göra toskeskap på tv, det gör ju att många då blir i gåstegn kändisar och populära och ettertrakta Alf. Och detta här gör de säkert glad och de följer sig som kändisar och populära, inte sant? I alla fall en kort period.
0: Ja, så det är så undermål så det hette på Augustundska på vanlig jargong, håll till på sig.
1: Ja, ja, ja.
0: De följer att, ja men det är ju, de är ju dummare än mig,
1: ja.
0: Så då nyter de detta.
1: Ja, är det mycket nyting?
0: Ja, de må ju det, vet du. De hevar sig då, vet du.
1: Ja, ja.
0: De, oj, ja, det är det. Jag har mycket att gå på ägaren då.
1: Ja.
0: Ja, men det.
1: Så det är tostnare än mig.
0: Ja, men det hjälper ju på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det ger ju folk lite extra självtillit, så det kallas.
1: Det gör det, ja.
0: Ja.
1: Så det kan vara lite uppbyggande.
0: Oh, ja, det har en pedagogisk verkning.
1: Ja, nettopp.
0: Kanske var tvivl om det, väl?

0: Det sägs att där som du ser någon gäspa så
1: smittar
0: det. Så det är ett eller annat med det att när du ser någon gör något så tänker du gärna över att tränga ego och göra detsamma på ett vis. Och här är det då en ny problemställning som dukar upp. När du ser någon sitta och trycka på mobiltelefonen sen så känner du att du får lust att göra detsamma.
1: Ja.
0: Så det smittar rätt.
1: Det smittar extremt och när jag läser det så känner jag mig väldigt igen. Står du med en väninnegäng eller vännergäng och en av dig drar fram mobilen så kribblar det i fingrarna.

0: Det var en kar bort i England som ville ha pappamage, säger du, men nu måste du först förklara vad en pappamage.
1: Ja, den är ju blivit så väldigt populär nu att
0: det ölvom?
1: Nej, säkert ölvom, men liksom ja. Vad ska vara lite pouch.
0: Jag trodde sixpack liksom var grej jag.
1: Ja, men alltså
0: han hade alltså sixpack och så syns han att nej, han ville heller liksom på något ha
1: lite. Det är ju inte att komma ifrån att de allra flesta damerna syns det kosligare med en liten mage och rumstrera runt på än att liksom slå hål på tanden på en sixpack. Alltså det är fint på bilder för all del, men du ska sitta hemma i soffakroken och se det checkar och bara smälta in i något sånt.
0: Okay.
1: Så pappamagarna har ju fått lite renässans.
0: Lite mer som Olle Brom då, sån liten bamse.
1: Ja, liksom ja. God och kosa med. Och ja. Då var det en kar borti i England.
0: Med kändare hår för alla här.
1: Ja. Så en kar borti i England så var lite missunnelig på det, men han var också liksom bekymrad för att han ville inte ha hälsoplagorna som kan komma med detta.
0: Ja.
1: Så han tänkte, hur ska jag komma med runt detta? Jo, han fick
0: du spisa mindre gräslök och sånting?
1: Nej, han fant ut det går ju an att juxa sig till en pappamage. Så ja, han har nu lanserat pappamage rumpetasko.
0: Okej.
1: Så egentligen så har han egentligen bara tog goda med liksom rumpetaska och fått en hudfärga och limt på en del hår och lagt en falsk navle.
0: Okej.
1: Så det ser uroväckande äkta ut.
0: Så det ser ut som du har en liten mage.
1: Så det ser ut som du har rätt slett någon småvorm med
0: så nu har man alltså ett tillbud till topptrent män.
1: Så vill juxa till
0: en pappamage. Du skulle se mer normal ut.
1: Och en annan ting jag vill säga att detta må ju vara genial tjuriforsikring, för Kim vill väl tafsa upp i liksom en främmande håret mage.

0: Ganska snart så är det helt timme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för helt timme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Yngve Monsteknes är med dig i Top 40 studio och här kommer nog en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av att måla gärar? Kystvinduet har slått sig samman med Norges gärare för att ge dig vedlikehållsfria PVC-gärar som ser lika fin ut hela tiden. Med livstidsgaranti och prisgaranti kan du vara trygg på kvalitet och värdi. Nå med stort lager på Hugalandet. Lev mer, mal mindre. Check ut norgesgjerde.no i dag.
4: Välkommen till Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Top 40. Let's go!
8: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40!
9: Let's go!
5: Nummer 11.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Kules her kanalen Gjessehand på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to Harder Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Och då har vi fått med oss Liza Lyon i studio igen. Välkommen!
1: Tack.
2: Yes, och nu ska vi ha det gøy, för nu ska vi finna massa goda historier som vi har plockat upp på internet huvudsakligt.
1: Ja, jag känner glädje mig skickligt för det är otroligt mycket sprött som faktiskt sker i verkligheten runt om i världen.
2: Det är många gånger så tänker jag akkurat samma ego. Är det möjligt liksom?
1: Ja, det är helt otroligt.